Hey. Du, wa kwa sonanje. Di lambo la teme. Se gade musik ma wune. Betruka momen pe ben siva. Na me biana. Wa son tamba.

esokango na ya ebia nende na wa namba nde njamu mwe na kwa na esoka pe ya bia na mudimwese tona bonda yuno bube bonda etilanga bube nyolanje na beno o wazonta ne olanga ye bia ye kwa di yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka que mi somongo so saka na besoka tomo toto mo ukate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi besonge na tibu ombate bane besoka na besoka senga peso yinsona ndombi